Idemo dalje, 16 sati, 21 minut i u nastavku dosta dobre muzike vas očekuje, stoga ostanite uz nas. A ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Admir Katica, pozvao je veterane policije, aktivne i penzionisane policijske službenike, državne službenike, namještenike, građane, a posebno mlade, da se pridruže svečanom defileu policijskih snaga koji će biti održan u subotu 19. septembra povodom 35. godišnjice mobilizacije rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine, dakle u subotu 19. septembra. Mi u nastavku sviramo u 16 sati i 30 minuta. Slušate vijesti, ostanite uz nas.